0: Сердце. Мы разум.
1: Суботняя раніца з рацією наближається до кінця першої години, до години 9 у Польщі і 10 у Білорусі. А це буде час, коли Владимир Лапцевич познайомить вас з новинами. А серед тих же буде і тим, що більш за 100 представників білоруської діаспори у Чехії зібралися на конференцію. А у Латвії проходять парламентські вибори. Більш новинок уже через 7 хвилин від Владимира Лапцевича.

0: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Товариство білоруської культури у Литві рихтується до своєї головної культурної події года – фестивалю білоруського фольклору «Білорусь старожитная». Фест відбудеться 10 кастричника у Центрі культури Нової Вільні. З керівником товариства Олександром Адамковичем порозмовляв Василь Кроква.
2: Год еще не закончился, еще есть у нас несколько месяцев, и осень, звичайно, бывает такая пленная для разных импрезов. Что чекается напереди у товариства?
3: Ну, я бы сказал, наше самое масштабное мероприятие – это уже 7-й фестиваль белорусской фольклорной песни, который означается в Новой Вильне 10 кастричника. Приедут гурты из Польши, из Латвии, ну и, зрозуміло, самой Литвы. А с Польши будет несколько гуртов.
2: Я так разумею, что уже нерма обовязково.
3: Не, ну, безжемервым, бо мы с ними и починали гэты фестываль. Ну, вот это наш был агульный проект. Мы думали, что тут такое зарабить. И так народился, тому беже мирвы нельга. Але еще с Подляска приедет и гурт Василёчки. Вось как раз были, познайомились, и вот снова же выник нашей вандровки. Поширается и география фестивалю, и колькость удельников.
2: А, до речі, от про вашу вандровку по Подляшшу. Щось нове там побачили, щось відкрили, щось таке?
3: Ну, звичайне відкриття, що заховується ще ці білоруські вёски, заховується це білоруське життя, по сутності, від Яново-Подляського до Білостока, там усюди можна знайти білоруські сліди. У Янові, там Подляскі, могила Сергія Сорокі, це відомий вілінський діяч міжвоєнної Вільні, бурмістр Янова, який там раптовно помер від запалення легких, і там же похована могила заховується. Ось є, ми навідали шмат ось тих могил білоруських діячів, ну і шмат інших слідів, і православної церкви, які ще є, і білоруські школи, ці, як сказати, школи з білоруської мови навчання, ну і головне, ще білоруські говорки, які там можна почути.
2: Ну і ще ваша праця, яка вельми значна, це зв'язано з виявленчим мистецтвом, ви проводите пленери, вистави, я ведаю, що от зараз рихтується нова вистава, що це буде за вистава?
3: Так, після троков зараз перевезли свої картини Нову Вільню, Дом культури, ця вистава, ну, знову ж буде примірковано, зрозуміло, до 7-го білоруського фестивалю, але у той же час зрозуміло, що вона буде довжитися півтора місяця, знову ж білоруських мастаков, тому приходьте, наведуйтеся, ну і знаю, відомо, що вже у наступному році, в красовіку, вистава запланована в Пренах на цілий місяць.
2: А пленери?
3: Ну, пленери покуль за фінансових тяжкостей в цьому году не робили, але вже в наступному обов'язково зробимо. Питання більш великі, менш великі, але вже повинні зробити, бо треба вже обновляти картини.
2: Колекцію вашу.
3: Так, треба обновляти колекцію, бо вже постійні глядачі вже пам'ятають усі картини.
2: Так, на виставах, які весь час відбуваються. А як пройшла вистава у Троках? По-моєму, там вельми була активна увага до цієї вистави.
3: Так, вистава прийшла видатно, я там вже про все розповідати не буду, але бачу, що навіть і мастаки навідали з Ізраїля, Павлова і Сарапєня, навіть не полінувалися приїхати, але шмат туристів, які постоянно приїжджають у Троки, вони туди заходили, бачили, і у місцевій пресі була інформація надрукована про цю виставу, тому незауважена вона там не відбулася.
1: Щолета у мероприємстві удзельнічають 11 фольклорних гуртов з Литви, Польщі і Латвії. І так само білоруські співачки Поліна Куранович і Арина Заранкіна, причому 4 колективи з Вільні, утворені білоруськими емігрантами – Барана, Швітанак, Пачерки і Ойра. Традиційно у Білорусі старожитної удзельнічають колективи з Подлаша. Гетим разом виступлять Жемерва, Асочніки і Василочки.

0: Радио Рация. Нас чувать на усім польско-белорусским помежжи.
1: Уже только полгодины застается до 11 годины у Польши и полдня у Беларуси. И у нашим эфиры уже праз хвилину споткаетеся еще раз Анной Шайковской, якая будет запрошать вас на культурные импрезы сёння и завтра на Белосточине. А особливо сёння эти импрезы будут отбываться при добрым надворье. Тому что сёння днём у нашим помежжи ясно, вечер легкий, полдневый, полднево-заходний, чиску норме. Температура поветра днем у Белостоку от 18 до 20 градусов, у Городни от 17 до 20, у Бельску Подражским и Гайнауцы 19-20 градусов, а у Берощи от 17 до 21 градусов. Вечером температура поветра будет до 17 градусов. Ночью уже мае быть воблачна и температура 10-12 градусов. Вечер далей легкий, чиску норме. Завтра уже треба сподеваться, что будет воблачна и з'явятся так само короткочасовые дожди. А температура повітря днем от 16 до 18 градусов.
0: Афіша. Культурное життя регіону сьогодні. Белосток і Подляшшя.
2: Афіша культурніцьких подій на виходные 3 і 4 кастрычніка. Фонд «Збуч» запрошує у суботу 3 кастрычніка на першую сустречу з серії «Давайте поговорим». Сустреча буде присвячена початками посідіща у нашому регіоні, а так само археологічним розкопкам на території «Збуча» і курганов на Прагулянці. Про усе гэта я розповідає Таріуш Краснодемський з Інституту археології Польської академії наук у Варшаві. У програмі так само презентація фонду «Збуч», подляская спадщина і сучасне життя. Примірні записи у першій хроніці вioski «Збуч». Зустріча пачніця 16-й годині у в'язковій світліці у Збучі. Спадщина наших продків. Наукова конференція під таким загалоком відбудеться у суботу 3 кастрычніка у скансені у Пухлах, початок о 14-й годині. Дом культури Сродмісті, що по вулиці Кілінського у Белостоку, запрошує у суботу 3 кастрычніка на унікальний музичний концерт під назвою «Обличчя кохання» у рамках агульна національної кампанії «Вигадний з культурою для пожилих людей». Початок концерту о 16-й годині. У суботу, 3 кастрычніка, літературний гурток «Книжний ясма уже» запрошує на нову зустрічу. Гетим разом обміркують Джорджа Оруеля та «Здравствует фікус» – іронічний живий роман про гроші, кохання, творчість, свободу і ціну власного вибору. Початок зустрічі о 14-й годині по вулиці Ірини Бялувни, 7. У суботу і неділю, 3 і 4 кастрычніка, Музей ободвух націй у Бельску-Подляскім у рамках акції «Вихідний з культурой для пожилих людей» запрошує о 11-й годині на екскурсію по музейних експозиціях. У 11.40 почнуться майстер-класи по розмальовці полотняних сумок. Подляская опера і філармонія запрошує у суботу і неділю 3 і 4 кастрычніка на ораторії постановку «Дяди». Міцкевич у музичній формі Петра Назарука і Кшиштофа Гердзіна, лібретта Петра Тамашука. Шедевр романтизму у сучасній формі. Кранальні твори, натхнені другою часткою дзядоў Адама Міцкевіча, які сполучає моц ораторії з драматургією театру. Спектакль був створений у партнерстві з театром у Вершаліні, який має великий опыт інтерпретації твораў Адама Міцкевіча. Спектакль «Дзяды» у Падляскай опері і філармонії покажуть 3 кастрычніка о 18-й годзіне і 4 кастрычніка о 19. У неділю 4 кастрычніка музей Малой Бацькаўшчыны у Студзіводах адзначае юбілей 40-годзя свайго існавання. У праграме прэм'ера муралу, прысвечаная вечанага бацькам заснавальнікам музеяў студзі водах адкрыццё выставы працаў Мірослава Здрайкоўскага. Гутаркі за гарбатай Магдалена Ніканоров распавядзе пра музей у студзі водах як месца жывой культуры. Максім Фіонік пра сувязі студзі водаў з Єрусалімам у кантэксце перапіскі Мікалая Кандрацюка Сахарэвіча з архімандрытам Кіраком. Павелуе Шутаў пра віламавіцкую мову і пісні, а таксама мазурскія дыялекты ў Сібіры. Адбудзецца таксама гітарны канцэрт Міхала Ёзвяка і Наталі Євец. Вакол Яўгеніюша Еўца. Юбілейныя святкаванні 40-годдзя музея малой бацькаўшчыны ў студзі водах пачнуцца 15-й гадзіне. Супрацкая акадэмія і фонд Іканомус запрашаюць у нядзелю 4 кастрычніка на канцэрт Рэха Візанты. Гэта міжнародны музычны праект, які спалучае старажытныя візантыйскія традыцыі з сучаснай, меладычнай і гарманічнай фантазіяй, рэалізаваны ў рамках музычнай рэзідэнцыі фонду Іканомус. Канцэрт у аўдыторыі Супрацкай акадэміі пачнецца 19-й гадзіне.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Беласток і Падляшш.

0: Радіо Рація. Белосток, Гродна, Брест.
1: Перша трансгранічна радіо FM.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Белоруская радіо Рація.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 14, у Польши 13 годин. Урад Польши рыхтуе закон, які мае забяспечыць готовность до войны. Украина увайшла у спіс 12 краін, здольных вырабляць балістычныя ракеты. У Латвии проходят парламентские выборы. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Міністэрства нацыянальнай абароны Польшы рыхтуе закон, які мае забяспечыць гатоўнасць дзяржавы да вайны, паведамляе польскае радыё. Праект праходзіць міжведамаснае узгадненне. Віцэ-прэм'ер міністр нацыянальнай абароны Уладзіслаў Касеняк-Камыш патлумачыў, што нормы распрацоўваюць з улікам украінскага досведу. Закон мае ўдасканаліць кіраванне абаронай краіны, паскорыць перакідванне войскаў і вызначыць узаемадзеянне органаў улады падчас кризисов. Правовый акт будет улишивать гибридные погрозы, кибератаки и дезинформацию. Так само документ будет предугледжувать узгоднение польского плана обороны, реагирование системой реагирования НАТО и подрыхтовку оборонной инфраструктуры. Теперь эти нормы раскиданы по нескольких постановах урада, принятых после закона об обороне айчины 2022 года. Минобороны хочет объединять их у один документ. Украина упершиню ужила у боевых умовах уласную баллистичную ракету FP-7. По даденных Wall Street Journal, после этого краина долучилась до невеликой группы держав, здольных самостойно выраблять такую зброю. FP-7 распрацевала украинская компания Firepoint. Ракета мая далекость каля 250 километров, поднимается на вышиню до 60 километров и несе боевую участку массой больше за 200 килограммов. Выдание означает, что масштабование в творчості може бути обмежувана могутностями української оборонної промисловості і фінансуванням. Окремя України і сярод країн, здольних виробляти балістичні ракети, США, Китай, Франція, Іран і Росія. До іншої теми. У Латвії сьогодні проходять вибори у Сейм. Праз півгода після урадового кризису, підставою для якого стало падіння безпілотника на території країни. Три важливі питання, які поділяють латвійське громадство і окажуть вплив на виніки виборів, такі: національно-мовне питання, ставлення до війни в Україні і ставлення до ліберального порядку, у тим ліку до прав ЛГБТ-супольності. У виборах беруть удел 14 партійних списів, яким треба буде позмагатися за 100 місць у парламенті. У Сейм проходять списи, які набрали більш за 7% голосів. Голосування відбувається з 8 до 20 годин по місцевому часі. Подлік голосів почнеться одразу після закриття виборчих участків. Лічить будуть уручную. Голосують так само традиційним способом. Електронного голосування у Латвії нема. За всю історію незалежності країни ніводна партія не набирала більш за 35% голосів і, відповідно, не отримувала абсолютної більшості, тому партіям доводиться домовлятися поміж собою і створати керуючу коаліцію. І об культури. Товариство білоруської культури у Литві рихтується до фестивалю білоруського фольклору «Білорусь старожитна». Фест отбудется 10 кастрычника у Центра культуры Новой Вильни, каже керовник товариства Александр Адамкович.
3: Наше самое масштабное мероприемство – это уже 7-й фестиваль белорусской фольклорной песни, который значается в Новой Вильни 10 кастрычника. Приедут гурты из Польши, из Латвии, ну и, зрозуміло, самой Литвы. А с Польши будет несколько гуртов, Межмировый нельга, а еще с Подляска приедет и гурт «Веселечки». Поширается и география фестивалю, и колькость удельников.
2: Сёлета у мероприемстве удельничают 11 фольклорных гуртов из Литвы, Польши, Латвии, а так само белорусские спевачки Полина Куранович и Арина Заранкина. Причем 4 коллективы из Вильни утворены белорусами-эмигрантами – «Барана», «Светанок», «Патерки» и «Ойра». И 3 белорусские коллективы из Подляша – «Осочники», «Жемерва» и «Василёчки». Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы сонечна, ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра плюс 18, плюс 20. Вецер паўднёва-заходні слабы, атмасферны ціск у межах нормы.
0: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио FM.
4: Словы з музыкай на радыё Рацыя.

0: Слови з музикою на радіо Рація.
1: Feeding time можна перекласти як час кормлення. І думаю собі, що можемо відкрити сьогоднішню зустрічу у цій годині зі сподіванням, що це добрий час, щоб підкормити вас цікавими піснями, новими прозвищами і просто відкриттями. Серед їх М83, французький насіння дует, до якого вернемся ще пізніше. На хвалях білоруського радіо Рація починаємо слово з музикою, а на мікрофона з вами Іло Карпюк. Наступна пісня буде з плині репу, але буде гэта południowo-korejski rap Ad Kim Ksimia. Solną twórczość począł z wydania debiutnego albumu Dog w 20 godzie. Pośle 6 godów wiertajca z Dogmaj, drugim albumem, u jakim przeciągła swoją autorską dziejność i starajca zachować odmietność pośród dowoli ciekawej, nieadnarodnej, ale schylnej do liberalnego konformizmu sfery południowo-korejskiej twórczości młodych ludzi. Kim Ksimia i jego Keep Counting.

0: na takich demagogicznych liderów. I nie wuczyć historia. A ci zresztą chocza my ad jej wuczyca, że najbolsz prajhranymi z czasem stanowieca tyja, jaki ja bez galowna powierili. I może chcieli pjany wiernąć czas, ale toj, że nawet nie duma jaka wiernuca i zrobić usiopa inszemu. Jeszcze raz, od początku.
1: Wisła Szymborska z nieździejśnienej ekspedycji w Himalaji. Переклад с польской Анатолия Брусевича. Дык гэта и есть Гималаи. Горы с курсом на месяц. Моманту взлету фиксуе боль разорванного неба. Пустку облоков пробили. Потом удар у ничто. Бледная реха знямела. И тишиня. Єці, середина тидня, тут гэта просто як хлеб, як два на два, чотири, як растає сніг. Гэты червоны яблык режам крыж на крыж, так. Єці, не тільки злачынствы робяцца в нашым свеце. Єці, не ў кожным слове чутны смяротны прысуд. Спадчынай нам надзея, дар забыцця, занядбання. Убачыш, як нараджаем дзетак сярод руін. Єці Шекспіра мы маем, єці на скрыпках граем, єці, калі сцямнее, можам святло ўключыць. Тут ні зямля, ні месяц, слёзы тут замерзаюць. О, єці, напаў твардоўскі, падумай, вярніся назад. Так я ў чатырох сценах лавін клічу ўсе єці, прытупваю, каб сагрэцца ў снягах мерзлаты.

0: Niewypadkowa prywiał ja wiersz Alesia Razana w apra pamięć o białrejach. Majemu wypadku heteha naroda przykład meta nakierowanaha zniszczenia usioj nacji u czas druhoj suświetnej wojny. A i wspomnieć trzeba, że to do tego zniszczenia zaplanowanaha i prowiedzenaha faszystowskiej niemieczczynaj, jakże często dokładali swoje krwawe ruki i przedstawniki innych nacji. Ale ab tym często zabywajeca u imia palochki na duszy i stwarania narodu, jak ja czysty ja, nieskażony ja nijakiej podłościu, a kali tak, to na pewno była jana zroblena u imia wyższych wartości. Tylko kto może wyraszać, czym u takich wypadkach bywaje heta ja wyższe ja. A i ciapieraszni ja dziejeni nacji, jakoj miała nie być, ale zostala się, a sapliwa u światoj z ziemli pokazywajuć, to achwiara z czasem tak samo może być katam i tak jak tojża może znajść swoją wyższą wartość.
1: Walży na mord Antygunie Depiesza. Антигона з мертвими ясна, что до живых возьми меня у сестры. Я так сама высоко ценю похавальный бизнес, фест копай и купляй, марафон мама мила мертвых. Кулачка, я раблю обход могил нашей люксовой семейной майомости. На клавиатуры для катавання я трымала акорды, каб пальцы расцягнуць, як у вядзьмяркі. Я спражніла нутро, як мяхі акардэона для лепшага гуку. Не сакрэсікі, а працу і пакаранне я раздзялю з табою. А плачам твайго брата, і я пакажу цэлыя лясы непахаваных трупаў. Мы прыб'яром, як толькі дзве сястры умеюць прыбраць у хаце. Касцям, што валяюцца, як шкарпэткі, бой, бой попелу на дне каленных місак. Навошта спрачацца з мужчынам пра нямыты посуд, калі нам яшчэ чысціць гару чарапоў да бляску. Выхаваныя статуямі, поставай, я сука и кобыла, я цемент у слезах. Мои могилы зауважишь вздалек, бездокорные, як дитячая скура. Тут история подыходит до конца, як фильм, ты драми могилау. Як фильм, безыменными ты драми массовых похаванняу. Кожная яма, кожны пагурак пад падазрэннем.
2: Прынцыпова ўсё роўна, скончыцца дождзі не.

0: и как птенца за пазуху кладу.
1: А что сей помню? Сей помню, кто есть, только на памятью, же то кто-то был, сгинул тут такая. Коло церкви тоже лежит солдат, доктор советский, который тоже забитый застав. Тут так само другий теж лежить коло церкви, которого проїхало, ну так як човком проїхало на вулиці, котрий просив у хазяйки молока, взяв молоко і не доніс. Його переїхало, його поховали коло церкви. А що ж тут таке цей пам'ятник? Цей пам'ятник нікому не мішав. Бинайні для мене тут така не мішає нігде нікому. І з наших, як то говориться, тут така місцевих жителів, і місцевої людності, а навіть і обочний. А кому перешкоджає? Тут така були корчі, було зараз, було ямки були. Аже зробили порядок, дуже хороше зробили. І нехай буде пам'ятник. А кому перешкоджає?

0: Нас выводят в дом, а в нашем доме пахнет воровством.
1: Тут його поставили, недалеко церкви. Ну, трохи влаза, трохи люди попросту, вже за кого поставити пам'ять такую, нехай була б нашим, бо то наші люди попросту, які ми тут така живемо. То що тут така, як і Брєщі, примірно, навіть, де і далі, то що все, все. А чи то був німець, чи то хто був, чи француз, кожен є чоловіком. І треба йому якусь пам'ять заховати. Моє здання такое є, що його треба зоставити, нехай буде у пам'яті нам, нашим дітям, нашим внукам, правнукам, що то хтось був, хтось погиб і так далі на нашій тут така землі. Коли вони згинули, то ще раз говорю, ми побачили би небо через комина. Або, або так у німців в роботах згинули би наші батьки, наші діди, а нас в огулі не було б.
0: А ми рукою на прошлое вранье, а ми з надеждой в будущее світ, а по полям жиреет вранье.
1: Ще й помнік стоїть так, як то кожен з нас по своїх батьках, по родних ставить теж помнік. Коб була пам'ять заведена, що то був хтось, жив, і зосталися, як то говориться, його потомство, котре пам'ято йому. Так само о тих людей, котрі згинули тут, теж треба дбати, їх шанувати, коб вони були в нашій пам'яті по несколько літ, як то говориться, наші коб внуки, правнуки, коб їм пам'яли і далі, жителі. Хто то є нікому іншому пам'ятник поставлений, то людям, котрі згинули, пролили кров, оставили свої родини, дити оставили, батьків оставили. Були навіть, як і матка моя була розказувала, що був одним, одним у батьків. І він далеко не зайшов, воно тут, а вони погиб, той чоловік.

0: Колько було всіх, то є трудно облічити. Тут така їх згинуло, тих совєтських і білоруських, і всяких тут така тих солдат. То що все наша кров була. Наші були люди, які нас зберігали від врага.
1: Я jestem mieszkańcem tej gminy od zawsze, od urodzenia aż do tepery, думаю, że tak zostanę. I co ж, jednostka przeciw всім to nie da rady. Ale думаю, że może po prostu mojego nie oddamo tak do końca. Jeżeli trzeba, może jego trzeba będzie prawne drogi, jeżeli by one były. I ja właściwie taki tutaj zapytanie do ludzi, którzy сидят в том праве, который може нам би звичайно помогли, як для гміни, показати, що єднак не, що ми є тут на тиле моцний, сильний, що єднак копього зоставити. Ну і то є просьба до всіх, які щоколік знають на той темат. І то, думаю, що то не є тільки моя опінія, але значно більшості нашої гміни. Принаймні більшості, яка тут від завжди була, в якій були наші прадіди, тут жили і функціонували.
2: Пропозиція впала для мене така, чи я не згодився б тут зробити.
3: Миколай Корх з Криськовщини, автор помніка, між іншим у Дубичах церковних і Вітаві.
2: А домагалися, то є гмінний зажонд Збовідовський, Збовід. Моцно діляючий був в тим часі, але вже цілий шериф то вже не живе. І чи я би не згодився б зробити? Ну і звісно, той помнік. Ходило о то, що брак бюджету з якось найскромнішими видатками, щоб його як зробити. Ну, я свою гміни думаю, пробую, хоча також ось не робив, спробую зробити. Вони домагалися одразу, щоб зробив проєкт і хотіли або по пірсі, або в цілості руського бойця. Я зробив проєкт по пірсі і зробив того, так як в тій хвилі стоїть він. Ну, ти прийняли той проєкт, щоб той виконати. Ну і почав я робити. Я робив у 84-му року його, в осінь почав робити. Гміна заопачила в мене в цемент, зброєння і доски до шаловки. Решта звір привіз сам і почав я тоє зробити. Зробив я, він тут стояв у мене на подворку. Цюцали цей пам'ятник, який в тій хвилі стоїть там. Оперлась справа о який в Гайновці є викладовця, він Віктор Кабас. То є пластик. Як то про то я довідався, то тут в нашого Войта туди притиснув так, що туди не був Войт, воно було інакше назва, привинчанці, хіба гмінни, чи як там. Же були паталах такі, як я, без титулу, без школи пластичної, без нічого, щоб я там таке щось робив. То є не до поєнча. І нарешті Войт покликав того Кабаса до гмінни, закликав мене, я був там. І він так мені до мене поєдно, що каже, що я вонтпі то, що ти нарисували, що ти то доконаш, то перше. А по-друге, що не маєш ку тему перспектив жадних, і того ти не зробиш, бо повідомляє, тут, в принципі, для мене кактус вирощує на долоні, як ти то зробиш. Для мене то було обоєнтне. Але справа ще опарла секретаж партії, справа опарла ще о воєводському комітет партійний. Приїхали сюди на місце. Перший секретар до справ пропаганди, козак на назвисько, чи як, але я не пам'ятаю докладно. І з якоюсь панією теж не вім, який вона титул мала. І був секретар гмінний, що є Войт гмінний, і перший секретар ПЗПРу, з рządу гмінного. Прийшли тут на подворок, оглянули його всюдко. І секретар воєводський сказав, що нестети он буде стати там, де має стати. І кінець було дискусії над тим. Він перезимував у мене, а в майові, бо то ж на 9 мая було отварче, завезли там, поставили. Ну і на тим кончилось. 9 було отварче, били на отварчу, запрошений був. І на тим отварчу, бо я його зробив безплатно цілковіче. Як у своєї гміни показав те, що можна єднак уділитися для гміни і зробив. А то один пункт, а другий пункт, то є така справа, що єднак тут полягло около 500 осіб. О визволення гміни нашої місцевості, де Дубичі церковне. На тим приємче був генерал з війни ще, старший генерал, з Росії був на отварчу. І єдна чи дві кобєти було, родина тих, які назвіска знані, бо решта то не знані назвіска, були на тим отварчу. Було три означення, злоте означення, між одним, то я не достав тої означення, то є охорона пам'яті, валки меншенства, щось такого було, і достав pierwszy sekretarz i dostało jako kolo bowidowskie. Złoty medalię otrzymał i tylko wsio. Dzisiaj prochodzą się czy dzieci, czy wnuki. Oto jest dziadek zrobił, to dziadka robota. Bo on nie przeszkadzaje nikomu tam tej pomnik, ale no niestety ustawowo on nie może istnieć, tam nie może być. Ja kazał w gminy nawet taką sprawę, że ja zrobił daremno, niechaj było tu przejmy i tak dalej. U mnie tu mieście znajdzie się na siedlisku. Ja prowizut postawię tutaj u mnie na prywatnym siedlisku i niechaj stoi.

0: Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей.
1: Пам'ять під визволителем, ну бо визволили, ну, то терен Дубіцький, і тут вони, а вже був русський слабий зв'яд, то за взгляду на то вони полягли всі. Бо вони сходили з гурки під річку там, по тій бахмати річку, а з другої сторони німці були окопані. Стріли всіх, там ніхто не застав. Іле було, то тіле трупу падло. І ще навіть, так як, ну я того не пам'ятаю, але мої родиці, дядек і то є, то казали, що німці не дозволили підходити навіть понад тиждень часу, то було десь у жніва, просто в ліпець, може, до той місяць, то до того вже чутило всюдко, що потім то трагедія. Бо люди просто в тим часі недостаток був. Навіть пробували вночі підходити і так далі. Зривали десь якісь добрі бути, чи там якоїсь убрання, чи що з тих трупів і собі просто користати з того. Ну. А потім зазволили, то їх закопували так, як лежав, то тільки над, аби трохи землею прикрили, аби той спорот не був і так далі. А вже по війні то збирали і до міліції перевозили. Але всіх всього там не брали, бо то невідомо було, де хто лежить. Варшавянка купила сідлисько там на Бахматах, і викоп робили на фундаменти, то чашку викопали теж. Там не забрана є сютко, там дуже люди ще лежать, тільки в якому місці, то невідомо. А той солдат, ну що він винувати? Зазіся плюють на тих русських, і то я, ну, що він винувати? Ну, мусив іти, бо як не пішов би назад, то і так його забили би. Ну, то я сам, ну, а по-друге, я мені вже я старий і так далі, не хочу, нехай саджають, я теж скажу, коб русські не визволили, то наші шабельку ж не зробили.

0: Ще один є в Вітові зроблений, і один це робив коло команди повітової міліції в тим часі в Гайновці. Але вже хіба літ за три чи за чотири, як його скасували. Бо найперше познамали там назвіска були, які згинули перед війною о визволенні, в часі війни, по війні з міліціянту. То є найперше зліквідували, а потім ті написи зліквідували, нарешті цілковіче цяло здемонтували, розбили його на кавалки. Більш таких пам'яткових речей, ну, знов ще тепер робить пласкорежбу є в Чехах Орлянських. То було пожар великий, там дуже згоріло всього, і хотіли мешканці поставити криш. Ну, звернулись до мене, я зробив там дубовий криш, надлісництво дало дуба, і з того дуба я зробив крижа, і плюс до того є така таблиця, пласкорежба, ляс жіонце, птахи, життя лєшне, а потім тен пожар, огонь, знищене, повалене, пнє, денеди, дим чи огонь і так далі. Ну, і стражак, гашонце, тен огонь. Ну, то я є в чохах, стоїть і то є. А в тій хвілі роблю капличку. Теж до дуби. І теж даремно. Же була церковь, стояла в тим місці. То є на урочиську Бахмати, там де залив є. І так, така легенда, що вона ніби запала під землю. І там в тому місці стоїть криш, викутий з кам'яня, брила викована, і на верховий є ковальський металевий криш. Я подумав, ну, зостало мені години життя того, не збіднію, омиратку маю, хватить мені на життя, на хліб і на молоко, зроблю безплатно. То є. Згодилися на той роботу, їхній матеріал, а я, ну, праві на виконченню вже воно всьотко є, воно до зложення. Навіть то на скрижуванні, де криш стоїть, то теж моє, той фоїнка і той криш, бо я теж тут робив, як перейшов сюди в 75-му роковий, на голе поле, і всьотко мусив робити, будувався, і то я то зробив в 77-му роковий, здається, я зробив той криш. У кожній осі єднак є криш, чи покойника виводять, чи що, то завжди коло крижа, яка молебень остатня, і тільки все.
1: Помнік у Вітаві стоїть у приканці вьоски. На ім велика выява ППР.

Ім не наразитись, бо болі переляканы. І всіх приймалі, так як тут і прийнято у нас, кажуть, хлібом і солею. Не питали, скільки хто хоче напітись води, то частували молоком. Були такі ситуації, що і пересідленці були, і шукали люди, ворочали з фронту, і з робот. Так же село якось організувалось, так саможат своє організувало. І за німця був інний солтис, як була окупація німецька. А як вже змінялась окупація, то того солтиса він за багато кривди людям не робив, але перебрали. Зробили, вибрали нового солтиса. Того совєти хотіли унічтожити, але мешканці сказали, що він за багато з німцями не колаборував. Своїм військовим людям кривди не робив, зрештою нікому не робив. А співпрацювати якось мусив з німцями. А сіти вибрали, одним словом, нового солтиса. Ну і той солтис сповняв дуже важну роль, бо тут тих пересідленців, чи на ноцлег когось, чи куди, чи фурманки треба було, приходило військо, треба фурманки десь перевезти їх, бо така комунікація була. Ну і то був, і те військо польське прийшло перебране, одразу до того солтиса прийшло. Він був вдовцем, там чвурка дітей було таких малолетніх у його. І він почастував, то пшеднувок, треба учитати, що то було 25 квітня, на вьосках то на пшеднувку то їсти не було, чималі участував. Так по-християнську їх, дочка там нажарила яєчиці, вони поїли. Ну і сказали, проведи нас на Другий Брут. Тут в тим керунку вьоска наступна. Ішов і ще споткав якогось припадкового тут теж мешканця, другого колегу. Ну і так, відомо, перед солдатами тими війська польського, то напевно в якийсь спосіб відчинили своє переконання. Думали, що то військо польське, нова влада, то так якби потверджали, що вони за новою владою, що... Своє переконання відкрились, я думаю. Ну, а вони їх привели сюди і тут їх скаженіли. Скаженіли. Нормально розстріляли, ну, замордували, ну, бо то без жодного вироку ніхто з мешканців на їх, бо то були призвоїті люди нормально. Солтис називався Василю, а другий той припадковий то Хмель Тимотеуш. Тут була таблиця, між ними за часом Герка. Упам'ятнили те місце, бо так мешканці з приказу ті, що жили, розказували, що то на кінці вьоски то здарилось. Але за часу власне Герка, організація партійна, упам'ятнила те місце. І я думаю, що трохи ідеологічно собі тих якби богатерів приписала, що вони згинули за утрвалення, так якби, власті. Ну, в якийсь спосіб солтис, як був найбільшою владою в той час, ве вьосці. І вони приписали, що вони були джалачами ППР. Але на то є, я веду приказу тих, що люди, що пам'ять, бо є ще люди, що живуть і пам'ять, вони не належали до жодного ППР. Ну і тут було так написане, що подземі реакційне на той таблиці забордувало тих мешканців. І рік тому хтось вночі приїхав, ту таблицю забазав клеєм. Ну і щоб то не було читальне, бо дуже людей туристу проїжджало і читає. І то для їх, напевно, десь хтось дошукував, як то так, чи то правда, чи неправда. Я думаю, що в ІПН є правда, бо хтось за той чин застав осудзений. І, напевно, історики в якийсь спосіб мають однотоване, хто то зробив, кому то зостало приписане. Ну, в кожному разі, według мене, то був такий трошку чин, навіть якщо то зробило АК, то воно в якийсь спосіб збезчестило пам'ять о той армії крайової. Армія крайова, то дуже було таких людей, які вальчили за ойчизну, за все, але не мордували безбронних людей. Вони вальчили зброєю проти збройному окупантові. А мордувати на тилах фронту людей, то я вважаю, що то жодна війна, то таке є попросту бандитство, здичення. Ну і тут зараз глорифікують обецні влади тих власне жолєжів виклентих, але не узнають того, що не всі ті жолєжі викленті вальчили в слушній справі, але попросту були звиклими бандитами. Я тут такого часу
конфронт, тыя розныя сітуацыі.

І, наприклад, зажуцають українцям, що вони свою армію УПА глорифікують. А то подобна армія. УПОвці вальчили о вольність України, а ковці о вольність Польщі. І з тієї сторони були здичали бандити, і зі сторони АК були здичали бандити. Я вважаю, що тут то було зроблене в рамах чистих етнічних. Я трохи тим інтересувався, бо в той час, як фронт минув, то русські агітували, щоб сюль мешканці Білорусі виїжджали до Росії, до ЗСР. Щоб там, бо тут приписували нам, що то ми маємо то саме совєтську, русську, і ми щоб виїжджали сюль, бо тут буде Польща. А між іншими, то є подзем'я АК. Використувало то і теж ходили пузі і теж агітували, що як були відкривали, що вони є аковцями, то теж казали, Білорусі мушу стоть всіх зєб опустити. Але як тут всіх зєб опустити можуть люди, які мають живуть по 200 літ? Я в книжках церковних, сповідних книгах, там аннотації читаю, тут назвіска такі повторяються від 1830 якогось года. Куди ті люди мали втікати? Ну і я думаю, що то був такий дуже кепський час. Ну, а тепер бачу, що то є, хтось пробує відгривати ненависть, відгривати між народами, які асимілювався, жив з собою згодні. Чи ми мусимо знову собі скакати до горла, бо як хтось прийде, знову буде пробував нас в якийсь спосіб тут нам казати, як ми маємо жити і нас виганяти, ну то будемо боронитись. Між іншими, тоді та акція виволала таке з'явисько, що дуже дуже людей, між іншими з тих теренів, пішло до УБ, Служби безпечества. Між іншими син одного з тих замордованих пішов до УБ. Він, як спотикав тих потенціальних справців, мордерців свого батька, то, напевно, емоціонально був зв'язаний і не шкодував їх. І дуже людей, бо попросту то визволило якоїсь потреби ставлення опору.

0: Ми власне зараз хочемо ту місцю. Мені той ППР теж не пасує тут. Але як було опам'ятнене, важне, що хтось колись щось подумав про тих людей і поставив. Але якщо зостане той пам'ятник здемонтований і забраний, то ми в якийсь спосіб теж то упам'ятнімо. Ще не знаю, в якій формі, але вже такі розмови припроваджили. І я думаю, що то буде якась форма крижа православного. Ну, і будемо старатися пам'ятніти, бо ті люди, так як я попередньо сказав, були людьми такими учтивими, хлеборобами, так як більшість мешканців нашої вioski не жили якоїсь кривдою, не були колаборантами. Также через шацудок до їх треба то упам'ятнити, і через стуко молоде покоління знало, як тут та історія пробігала. Я вважаю, що і повинні влади адміністрації влучитись в ту упам'ятнення, бо то єднак був представитель влади, Солтис то був представитель адміністрації, що то в тамтих часах, але адміністрація во всіх часах мусить бути. Цокольвік би ще джало, але хтось мусить тим людям бути посередником між тією політичною властю а народом, бо народ може мати різні переконання, але потреби ті підставові мусить теж залатвяти якісь там проблеми зв'язані з життям біжонцим. Також я трошки так очікую, що зі сторони уряду гміни чи староства теж хтось тут влончиться, бо ми тут самодільні, напевно, будемо то пробували попхнути допереду упам'ятнити, але фінансово теж. Але думаю, що як буде вспарче від самоуряду, від повіту, від вуйта, то напевно буде то мало трохи іншу оправу. І я вважаю, що тим людям належиться то є.
1: Так що як тепер збудуть ліквідувати той пам'ятник, то що Вітові не буде супротиву?
0: А який тут спротив може бути? Кількох тут одна третя мешканців вioski зостала, в тим з цієї одної третєї, друга одна третя тільки справних, а решта то люди, які з хати на лавочку виходять і з повротом. Я вважаю, що то припущам, що не буде спротиву і ведлук моєго розізнання, бо нема кому тут спротивлятись. Хіба, що приїдуть обивателі РП або якісь інші організації, які вражливі на цей темат. Бо так руйнувати і вивозити, я вважаю, що якщо б нова влада здецидувалась зміняти, якщо не пасує політичне гасло тут і форма цього пам'ятника, то зміняти. Запитати нас, мешканців, бо вони нам пробують урządити нашу речовістость. Запитати, що ми хочемо на тоє місце. І хай заберуть, поставлять крижа. Можемо разом спільно зредагувати, на тій таблиці має писати, але має бути якнайближче правди історичної. І тоді я був би усатисфакціонований тим, і думаю, більшість мешканців. Бо так без питання, бо клепнув хтось уставу і всім з гори накидаємо, що десь стояв такий пам'ятник, а завтра буде якийсь інший пам'ятник. То нам то не пасує, бо ми маємо своїх богатерів, хтось може мати своїх. Я не прочив, якщо хтось там має жовніжі виклентих, які походили з цих теренів і записалися якимись золотими зглосками, то я до їх не поїду тих пам'ятників розвалювати. Але тут мусить бути упам'ятнення тих людей, які тут жили, і яких кров тут в цьому місці вступила. Так і моє здання. Не вім. Якщо буде протест, хтось подлончиться більш, бо один чи дві особи, то ніхто не зауважить, якщо ми тут прийдемо і будемо. Напевно, ви не приїдете і телевізія не приїде, бо є дуже важливіших місць, здажень, які прикувають увагу публічну. Так що тут дробна справа, то таких пам'ятників є дуже дуже і місць кажні, бо тут на Вілюках десь через дві неділі теж забили молодого хлопця, теж випадково, акурат пасувало назвисько, десь вони мали з листи. Германюк. Тут на тій таблиці між іншими він був упам'ятнений. Але він два тижні пізніше згинув. І спалили ту вioску. Ну теж там живуть ті мешканці і пам'ятають то є. Там поставили крижі вчесній, бо там політичне загірка якось не пасувало, чи як їм там ставити. В кожній вiosce, може не в кожній вiosce, але на терені гміни то є дуже таких місць, coś takiego zdarzyło się. No, ja uważam, że powinni mieszkańcy mieć duży wpływ na decyzję. A jeszcze poza tym, święty pomnik to stoi na prywatnej posesji. Wcześniej chyba dał zgodę jego ojciec, bo to władze gminne z nim uzgadniali i on wyraził zgodę, tu nie dużo zajmuje tej posesji, ale to tak jak widno tutaj w granicach tej posesji, bo granica czuje takie zdanie, że zabarony to rozobrati się o pomnika, bo to na jego podwórku stoi. Moje nazwisko Michał Małmyszko. Tut żywu, żywut moje dydy i pradydy z bieżeństwa werduliś. I tak jak i ty ofiary, to, że byli w bieżeństwie, werduliś szczęśliwo z bieżeństwa. Śmierć od, można skazaty, zemliaków, bo oni nie chcieli ostatni w Rosji, nie chcieli nigdy, no chcieli tut żyć. Takie ich spotkało na szczęście, że od tych, do których werduliś, zostali z kazień. I tu my też, nasza wioska była cała w bieżeństwie i w większości wróciło w czasie rewolucji. Taka tożsamość tej wioski, te nazwiska powtarzają się, tak jak ja kazał wcześniej, w tych książkach spowiednych od kilkuset lat.

0: Приїжджали, я бачив зі своєї посесії, ставали, пробували читати ще таблиці. А тут замазали, я то зголосив на поліцію. Войт прислав екіпу, здемонтували ту таблицю, не дало ще її відтворити. Ну і так ми наразі встрималися, бо...
1: А знайшли тих, хто?
0: Ну, абсолютно не знайшли. Я воно теж не знаю, з якої причини, але доставав вночі якісь дуже дивні телефони. Десь по півночі дзвонять до мене, не знаю, хто мій номер мав. Якісь такі дивні телефони, погрушки якісь, щось тобі в стилю. Ну, але я думаю, що то мене. Же то мене, бо десь якийсь розум у людей є, чи ми мусимо знов скакати і один другого мордувати в ім'я якихось дурних поєнч, бо колись жили і жиди, і білоруси, і українці, і поляки, і торгували, і жили, і тепер у мене половина родини поженились, повиходили за католиків. Чи я буду їх звальчав за те? Ми разом жили, разом говорили, часом сварились, часом лепі жили. Хтось нас хоче поділити в якийсь спосіб. Ми не можемо тепер поділитись. Не можемо мати, зробити тут у Польщі Югославії. Але демони не сплять. Демони латво обудити. Хто трошку має якісь рефлексії історичні і подумає, то повинен застановитись на той темат.

0: A pierwsze telefonowanie u sionieżnim podlaskim koncercie pożadania u moim z Mochnato. Ona sobie jest podarnia Gosia. Dobry wieczór i słuchaję waszych pożadań.
1: Dobry wieczór. Хотіла сказати, що буде входити у родини 8 października у четвер, 65 лет, Халіна з Мохнато. Хотіла для неї жити всього найліпшого, жити всього дуже здоров'я, щастя і багаття, всього добре її живаю. І многоє лета її живаю. А тепер даю пожадання. Хотіла поздравити з Мохнато, Сержика і Лусю. Живаю щастя, здоров'я їм долі живо. Тепер хотіла поздравити стару Корніна Ніну. Живаю для її здоров'я, щастя, здоров'я і здоров'я її життю. А тепер хотіла поздравити Щежу Ярка. Живаю щастя і все добре йому життю. А тепер поздравляю з Гайнуки Дєнка Сурила. Живаю йому здоров'я і здоров'я йому було. А тепер поздравляю Агнєшку Староберезова. Все добре живаю, все і многоє лета живаю. І тепер поздравляю з Ягонек Башу. Живаю щастя і здоров'я чим і всіми там родинами. Тепер хотіла поздравити з Мохнато Чивесово. Все добре, щастя, здоров'я. І то що, дякуємо. І ще раз для Халіни. Все добре, живаю. Живося многоє лета для її живаю. І то що, дякуємо.
0: А ми дякуємо за телефонування і привітання шлем у Мохнате.
2: Найсердечніше пожадання надії – це Тризредут з нагоди яє 75-годдя. Моцного здоров'я, щастя і потехи від онуків передають її діти Веся, Крися, Андрей, Бася і Ганна.
0: Сердечне я привітання шлем Галіні з синкавцев, а це я привітання шлють сини Дам'ян і Адріан.
2: Ну що ж, час уже і пісню послухати. Гетим разом співають сябри з Білостока «Ветер з Мораду».

0: ktoś ma uczyć nasz telefon, nagadają jego numer w 85 654 51 51, tak że nabierajcie, telefonujcie, linia swobodna. Ja. Dla nas na elektronny adres przyszli takie pożadanie dla młodego jubilara, dla Olka Ostapkiewicza z Bielska Podlaska, z nachody 5 dnia narodzin. 100 gadów dla maleńka jubilara, niechaj każdy dzień u prac szkoli i doma będzie cudownej przygodaj, pełnej raznokolorowych cacek, uśmieszki i mnóstwa energii. Pożadanie szlódzi dziadula Mikołaj, ciocia Monika, dziadka Marcin, Milena i Miłosz. I prosiać doluczyć pieśnię pra kocika.
1: Wiadomo, my to zrobim, ale woś u nas jest już słuchacz, jaki telefonuje nam. Ci słuchaczka. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Ale łaska, przedstawcie się.
2: Ja przedstawiam się. Ja dzwonię z wioski Kleniki.
1: Wielmi przyjemna.
2: А як... Просите песню, чи у вас такая песня є на сувязі? Не ходить о колектив тенівічанки.
1: Тенівічанки. Буду шукати, зараз менавіта погляджу. Мені здається, що у нас...
2: Давно-давно той колектив був.
1: Давно-давно був. Ну, ось у нас тут у нашому плейлісті його нема, тенівічанки.
2: А нема у вас?
1: Ну, у нас нема.
2: Коли я хотіла би, так, вже так тоже вимінено пісню, просила би я. Я хочу пісню Ворожку, Аса.
1: Угу.
2: І хочу переслати пожадання для мого сусіда Олька. І для сусідки, бо вони через день входять у родини. О, і так само поздравляю мою коханую маму Олю.
1: І гэта ўсё, так?
2: Ну, хіба так буде надіюся.
1: Добре. Саме головне, змістовне і коротко.
2: Кохана моя мамочка і мої сусіди. Ну, і всього доброго. І вжичу, бо вони через день обходять у родзіні. Так вложилося.
1: Ну, і супер. Дякуємо вам сердечно. Заставайтеся на наших хвалях. Усього доброго. А што ж у нас вось яшчэ ёсць? Вось такія віншаванні. Найсардэчнейшыя пажаданні дзядулю Франку з нагоды яго 68-га дня нараджэння, разам з пажаданнямі наймацнейшага здароўя, шчасця і многіх гадоў жыцця, перадае ўнук Мацік. А мы ўжо слухаем песню «Варожка», спявае Ас.

0: Ну што ж, вось звычайна нашы слухачы гавораць цёплыя словы, а часамі і слоў не хапае, часамі спявае і душа, і сэрца, і хочацца штосьці заспяваць, і такое ў нашай перадачы здаралася, а часамі хочацца зайграць. Адным словам, патэлефанаваў нам спадар Толік з Беластока, і што мы зараз пачуем першыя ці словы, ці музыку, я не знаю. Добры вечар.
1: Добры вечар. Это говорит Толик с Белостоку и хочет с улицы Броневского и хочет переказать всего хорошего своей жонце тоже с улицы Белостоку. О, и тоже она живет за мною на улице Броневского. И капьяна выздоровела, а я играю в капеле подворковой «Банда Богдана». Вчера мы играли в Бельску под Ласким на веселье. О. Я хотел замовить хорошую песню «Опустился вечер у моих ворот».
0: Так, мы уже эту песню шукали, не знайшли, але гэта не важно, бо зараз вы можете символичные три аккорды жонцы на здоровье заиграть у эфиры просто.
1: А могу на эту песню на другой хамурцы зараз найду на интернете и вам пустить про телефон. От хорошая
2: песня. Спадар Толік. Их речал, то не. Калі вы можете на аккордеоне, то заиграете. Так. А так, то не будем.
1: А я еще вас запрашаю, что мы у каждую сераду грамы, мамы пробы в клубе «Баллада». A 12 do 15.
2: U Białostoku, tak?
1: U Białostoku. Na Słowackiego to klub osiedlowy osiedla Mickiewicza. I przychodzą emeryci, seniorzy, dyskutują, piją kawkę, herbatkę i tak nam czas leci. A my mamy próbę jako kapela Banda Bogdana. I gramy tam w tym. Oni tańczą, tam śpiewają czasami. O.
0: No i super. Супер.
1: Но.
0: Но и вельми дякуем вам.
1: Але до вас тяжко дозвониться. Я звонил за 17 раз, допіро мог з вами поучиться, поучиться.
0: Ну так.
1: Бо так-то ще не дав ради.
0: Ну, у нас, на жаль, одна лінія і вельми много слухачов. Так що часами такое здарається. Але часами телефон стоїть вольний, свободний, можна телефонувати.
1: Мой номер висвітлився, якби хтось хотів.
2: Ні, у нас таких речей не висвітляє номеру телефону, хто нам телефонує, так що усе анонімно. Так що, спадар Анатоль, дякуємо вам за телефонування. Так што ўсіх захвочваем адвідаць гэты клуб па вуліцы Славацкага, так?
0: Так, аседлі Міцкевіча, а мы нагадаем, гэта серады ад 12 до 15, так. Мне так падалося, так?
2: А у нас, всё. А мы пераходзім, прадаўжаем нашыя пажаданні, якія прышлі да нас у форме СМС-паведамленняў. Гарачыя вітанне для Мікалая Грамадскага з Гайнаўкі разам з пажаданнямі добрага здароўя, шчасця і ўдачы з нагоды пасля заўтрашняга дня народзі нам перадае Толік.
0: Ну што ж, а мы зараз паслухаем песню, якая прагучыць для жонкі спадара Толіка, якая, як мы памятаем, жыве па тым жа самым адрасам, што і наш спадар Толік. Гэта самае цудоўнае, здаецца, што можа быць, праўда? Ну ўсё, і слухаем з вамі Прымакоў, «Жонка мая кахана».

0: Teraz datelefonowało się z Podarynia Agnieszka ze Staroga Berezowa. Serdecznie witam i słuchaj was.
1: Halo, halo.
0: Tak, słuchaj was. Dużo
1: pozdrawiam Radio Racjo. Moho kochanego Alika, Kaciu z Bucza, która tperka w szpitali na rehabilitacji rodzinu Kalinowskich z Mochnatoho i wszystkich rodnych i znakomych. Oczywiście Radio Racjo też bardzo pozdrawiam. I proszę, chorzą pieśniu.
0: Obowiązkowa prachuczyć chorza pieśnia. Dziękuję wam za telefonowanie.
2: Ну, вось, што яшчэ? Яшчэ вось такія віншаванні даслалі нашыя слухачы. Сёння свой 40-й дзень нараджэння адзначае Кася Алейнічак і Бася Заянчкоўская з Бельска-Падляскага. З гэтай нагоды разам з букетам чырвоных ружаў пажаданні моцнага здароўя, шчасця, удачы і здзяйснення ўсіх мараў перадаюць бабуля Таіса, мама Марыся, Ярык з Мажэнай, Аліна з Янкам і ўсёй сям'ёй і просяць песню «Чырвоная каліна».
0: Добрый вечер усім, хто слухає Радіо Рація, і вам, вядучим, і нашим дзецям, двом Міхалам і Магдалені з мужем і дзяцьмі, Таїсі Спалічнай, і її мужові Владкові, Елі і Богданові Точинським, Маріої і Ромкові Боруц з Лєшчки, Янкові і Андрею зі Старого Двора, усім рятовникам ВОПР зі Старого Двора, мамі Марисі з Ляушоу з нагоди Дня Уродзінаў, які я буду незадовго, і для брата Дарка. Пересилаємо пожаданні усього, що найліпше є щастя, здоров'я і удачі. Пожаданні шлють Ева і Войтек з Беластока.
2: Ну що ж, пам'ятаючи про те, що дзесьці там чекає наш маленький слухач, ми не будемо затягувати. Послухаємо зараз пісню «Пожаданні примаков». Це для усіх дорослих, а зрешти для усіх слухачів. А потім вертаємося до тих пісень, що чекають у черзі. Так, бо наш 5-годовий аматор нашого концерту, певно, вже зачекався. «Пожаданні примаков» гучать.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я година у Беларуси, 19-я у Польши. Война в Украине. У Киеве пошкодили полночный мост. Минск рубить кроки для организации сустречи Лукашенко с Трампом. 888. Актуальный лик политвязня у Беларуси. С новинами Стась Дедарка. 1683 день войны. Российские оккупанты минулой ночью атаковали Украину 157 ударными дронами. 131 из них смогли обешкодить силы супротиповетранной обороны. Улады Киева поведомили, что на полночном мосте, який сполучая правобережную Украину с полночными регионами, пошкодили дорожное покрытие и контакты троллейбусной сетки. Рух из левого берега спынили. У вынику атаки в украинской столице загинуло 26-годовая супрацовница банка Лизавета Дзяўдзюк. Российский беспилотник трапил просто в окно ейной кватеры. У Гастомеля Киевской области дроны поцелили у склады. 4 человека отрамали пошкоджение опеки. Одесскую область российцы атаковали ракетами-дронами «Бандероль». Областные улады ствержают, что люди не потерпели. Пошкоджение отрамали цивильной инфраструктуры и двухповерховый приватный будинок. Минск, Вашингтон. Министр замежных справ у Беларуси Максим Рыженков заявил, что Минск рубить пэўныя крокі для арганізацыі сустрэчы Александра Лукашэнкі і Дональда Трампа. Кіраўнік МЗС нагадаў, што Трамп запрашаў Лукашэнку ўзяць удзел у Радзе міру, першае паседжанне, якое адбылося 19 лютага ў Вашынгтоне. Цытата. «Ведаеце, шэраг тэхнічных пытанняў проста не дазволіў нам гэта зрабіць, і справа не ў амерыканскім баку, а ў тым, што сёння далецець з Беларусі да Злучаных Штатаў Амерыкі дастаткова складана з улікам санкцыяў, якія Еўрапейскі звяз увёў супраць персанальна прэзідэнта і на пралёты нашых самолетов». Конец статы. Репрессии в Беларуси. Станом на сегодня признанные политическими вязнями 888 человек. Усяго с початку президентской кампании 2020 года такие статусы отримали 4827 особов. Этой личбы называя правооборонший центр «Весна». Сярод 12 признанных напередодні политвязнями есть громадянин Беларуси, який має так само и громадянство Чехии. Поводле правооборонцев это уродженец Гародні Віталь Дзямітчык, який стало жив у Чехии с 2006 году. Его затримали сёлета 30 червня, после того, как приехал в Беларусь наведать хворую мать. Меркуют, что подставой для его криминального переследу стали донаты на подтримку белорусской позиции ти полка Калиновского. Теперь 52-годового Дзямітчыка утримливают под вартой у следчим изоляторе номер 1 у чекания суду. У свою чергу инициатива «Диссидент Бай» поведомляет про 932 политических зняволенных станом на сегодня, из них 118 женщин, 20 человек были отправлены на примусовое лечение. Про музыку. Беластоку заиграя белорусский панк-гурт походжением с Берестя «Дай дорогу». У программе «Любимые хиты» и новые песни. Концерт отбудется 15 листопада у клубе «Шестян». Наши новины доступны так само на сайте рация.ком, альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У неделю 4 кастрычника на белорусско-польском помежжи переменливая воблачность, без остатных опадков. Температура по ветру в ночи плюс 7-9 градусов, день 16-18 тепла. На Берастейшине до 22 выше за нуль.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Подляски. Подляски. Концерт по жаданню. Концерт по
3: жаданню. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
4: Мы протягиваем подляски концерт по жаданню у студии по-ранейшему Анна Шайковская.
5: И Анна Комінч. 85-654-51-51 номер телефона у нашу студию. 508-667-663 смс. Номер телефона для смс поведомления, у які отсочвае Сергій Вераменко. Пишите нам так само у Teams логин рація, чи на наш электронный адрес концертслімак.ком.
4: Наш мэтанакіраваны слухач нястомна, відаць, нам тэлефанаваў і вось датэлефанаваўся акурат на пачатку гэтай гадзіны. Вітаем сардэчна спадара Філіпа з Чыжоў, так мне здаецца, ён тэлефануе. Добры вечар.
6: Добрий вечір. Я хотів поздравити мого вуйка Яна Біловєшця, який дійсно має уродини. Життю йому здоров'я, щастя, помисленості і всього, що найліпшого. Складай всі життя разом з жінкою, з його цуркою, з його сином, тещовою. Ну і життя йому всього, всього найліпшого. Він має дійсно уродини. Ну і поздравляємо ще раз його, щоб був здоровий і довго-довго жив.
4: І що ж, і ми долучаємося до гетих віншуванняв. А ось мені так підказують святки, що сьогодні у Спадра Івана може бути ще і іменіни, коли він у церкві хрещений. Ось. Поводле православного календара. Так що, може, у його подвойне свято сьогодні? Як там?
6: Ну, вже буде так. І то вже буде так. Вже їх зараз будуть його подвойне свято. Він є Солтисом в чужах, і ще раз його поздравляю.
4: І ми так само долучаємося до гетих віншуванняў. Заставайтеся з нами, вядома, і дякуем, што тэлефануеце нам. А што ж яшчэ? Яшчэ такія віншаванні, якія цяпер ляцяць, Жанчыне, якую я добра ведаю, дарэчы, мне вельмі прыемна. Вось. Жанчыну завуць Ева Яблонская. Мы з ёй спяваем разам, шчыра скажу. Але не толькі ёй, яшчэ будзем віншаваць Паўла Касаткіна. А справа ў тым, што ў мінулым тыдні яны святкавалі дзень нараджэння. І што ж пажадаць? А я пажадаю здароўя, вядома. Але апроч здароўя, каб спявала душа і ўвогуле, каб было больш нагодаў для спева. Бо мне здаецца, што са здароўем жыццё, вядома, добрае, але ўсё ж такі смаку ў ім будзе не хапаць. А вось песняй гэта ўжо самае тое. Асабліва я жадаю гэтага Еве, якая спявае ў мікроне са мною разам. І што? І апроч здароўя, яшчэ, вядома, шчасця, блізкіх людзей у атачэнні, пацехі ад усіх родных, а асабліва ад тых, здаецца, ад каго мы найбольш яе чакаем, ад нашых маленькіх. Вось, і што? І самага-самага добрага, таго, што можа падарыць усім нам жыццё. Гэта віншаванні, дарэчы, ад нашага сталага слухача, да якіх я толькі-толькі далучаюся. А віншаванні перадаваў Стэфан Бяроза, і ён жа вельмі прасіў, каб мы зайгралі менавіта гэтую песню «Акіяна Эльзы».

0: Чарговае тэлефанаванне ў падляскім канцэрце пажаданняў маем з вёскі Плёскі. На сувязі з спадар Андрэй, добры вечар і слухаем пажаданне.
1: Добры вечар, пані Анюнка. Поздравляю вас, ведучих, поздравляю Сережку, теж так само сердечні, з цією фамілією вас поздравляю сердечно. Поздравляю мою колежанку пані Вальву, колишню директорку із Храбового, з Подставовки ще. Ну, вона мене не вчила, вона в Плёсках моя спиняла колежанка. Поздравляю її, мужика Богодю. Вони по фамілії Гаврилівки. І все, він лісничим був у нас споро літ, тепер теж вони обоє на емеритурі. Так же для їх найбільш здоров'я, щастя і всього-всього найліпшого, що може воно бути. Я їх трохи помінав з тими життями. Ну, бо все, які тільки свіжі там знаходяться. Але їх тепер сердечно поздравляю і здоров'я життю. І дякую за презенти. Мене медом так вони угостили, що мені хватає теперкай. Ну що ж, поздравляю Юрка Раєцького, який мене відвідав, того репортера, що календарі пише разом з колегом, був якийсь цікавий програм з камежистом, був то програм нагрівалі з моїми спанялими собаками, з гусіма, навіть з бабцями, які по 8 літ мають. То спанялий програм якийсь тільки буде. Тепер я хотів би ще поздравити пана Томчука, який вуйтом настав. Ну, застемцем вуйта. Ну, а ведук мене то є вуйт. І поздравляю його з цією родинкою із Дубляжина. Поздравляю також з того вуйта Толіка Філіпюка з родини цілою і їм всім життю всього-всього-всього найліпшого. Я здоров'я для цієвих родин в найбільш. Це з Кухатки, пані Вахо Кратонцова, з родиною, з дочами, з внуками. Алінку Лаю, сердечно, пані Мельбірку. Поздравляю слухачів, які нас слухають. Ну, трудно дозвонитись, але якось тільки кожен може, як може, то так дозвонитися. Поздравляю таких спалялих двох колегів із Старого Корніна, Франка і Володю, які у нас вже до Плоску приїздають на фестини. Поздравляю також Янка Корнівка, який десь там був, танкувався в Гайнусі, то мені син сказав, що акурат на роботі був. І також Яне Корнілюк повинен і до Плосків доїхати. Як доїздає до Гайнувки танкуватись, то може і мене відвідати в Плосках. Поздравляю також Адаша і Маджу Бронару, мені знайомі. І поздравляю всіх сусідів, знайомих. І всіх, хто слухає Радіо Рація. І ще раз поздравляю вас.
2: Дякуємо вам сердечно за теплі слова. Заставайтеся з нами.
0: А ми заглядаємо наші пожадання, які до нас прийшли. Їжджаємо в машині і вас слухаємо. Привітання для Адама від Аніти. Так просто, без нагоди.
2: Ну, ось, а гэта таксама нагода, так просто без нагоды перадаць прывітанні, а той чалавек, якому перадаюць, я ўяўляю, як яму прыемна, праўда?
0: Напэмна.
2: Так, знянацку просто. Ну што ж, спадарыні Валі Краснадэмскай з Паўлаў і ўсё яе сям'і пажаданні моцнага здароўя, радасці і Божага дабраславення перадае Валя Куптэль з Гайнаўкі са сваёй сям'ёй. І спадарыні Каліні Цімашук з Новай Волі і яе сям'і пажаданні добрага здароўя, радасці і Божага дабраславення зноў пажаданні з Гайнаўкі ад Валі Куптэль разам з дачкой і сёстрамі. А ўсім нашым слухачам спявае Міраслаў Туроўскі «Зелле чароўнае».

0: Do nas do telefonu Fausia spadar Janusz z Narwy. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Słucham was.
1: Chciałem pozdrowić Anię i Darka z Narwi. I z Odrynek chłopaków, kolegów, mamę, moje siostrów tam. No i wszyscy z Narwi, którzy słuchają Radio Racji. I wasz Radio Racja.
2: Дякуємо вам за те, що ви з нами, і залишайтеся з нами надалі.
1: Дякую. Так.
0: Привітання в Нарву. Для тати Генка з Мохнатого і гарячого вітання передають Гося, Кася, Янка, Галіна і Крися з Лосінки, де родні з Мохнатого.
2: Надії це три зредут, сердечне пожадання доброго здоров'я, щастя, удачі і кохання передає Віслава з Гайнавки і просить пісню про маму.
0: Для коханої мами Зіни Міхальчук найсердечніше пожадання моцного здоров'ячка і сонячних дзьон передає Ірина з сім'єю і так само сердечне вітання разом з обдимками та поцілунками сестрам Галі Казачук, Івонце Міхальчук і Алінце Варашила та їх сім'ям. Обдимаємо і цілуємо. І просьба пісню колективу «Зорка».
2: Ну, «Зорку» ми покидаємо на наступну годину, а зараз буде пісня про маму, якую просив вельми поставить наш слухач з Нарви. І все і то ще може з нашої черги додамо, а з нашими слухачами ми розвідуємося ненадовго, правда?
0: Правда, зустрімемося вже після новина, після години 20-ї.
2: «Наша мама» – пісня, до речі, на слови Віктора Шведа.

0: Туман ярам спяваў нам світанак, а восень, як мы ведаем, пара туманоў. Хто ж яшчэ каго сустрэне ў гэтых туманах, праўда, Анна? А нам пакуль што тэлефануюць нашы слухачы, праўда?
1: Так, да нас датэлефанаваўся Даніэль з калоніі Копланэ. І вітаем і слухаем.
2: Добры вечар. На пачатку поздравіў цэлая радыёрацыя. A następnie 30 września swój dzień imienin obchodziła matuszka Wiera Artosiuk z Pawłów. Z tej okazji życzymy dla niej dużo zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślności, żeby żyła w zdrowiu przede wszystkim, nam pomagała, wspierała tak robi do tej pory. I do tych życzeń przykłada się mąż Walerian, maciuszka Walerian Antosiuk, tak samo syn Daniel Antosiuk, żoną Sylwią, z wnukami Kubą, Zosią i drugim Kubą i tak samo maciuszka Mirosław z Kalisza. Następnie chciałbym też pozdrowić swoją córeczkę Zosię, która też obchodziła 30 września swój dzień imienin. Kochana Zosiu, ucz się nam cudownie. Miej wokół siebie jak najlepszych kolegów, koleżanek. Samych piątek w szkole, bo jesteś w pierwszej klasie. I tego tobie życzą mama, Sylwia, tato Daniel, dziadkowie, Wiera i Waldek, bracia dwóch Kubusiów, wujek Adam. I następnie i jeszcze chciałbym pozdrowić, też 30 września obchodziła nasza, no, serdeczna matuszka Zofia Parfien. Też dla niej życzymy wszystkiego najlepszego, mnoga jeleta. Jeszcze chciałbym pozdrowić z Pawłów Genię i Tolika Siergijuków, z Rybą Baciuszkę, z matuszką Bazyla i Darię. Tak samo z Rybą Walentynę, o Jezu, Helenę z Bogdanem z Białego Stoku i wszystkim, którzy 30 września obchodzili swój dzień imienin, Wiery, Nadzieży, Lubwi, Matki Sofii, wszystkim mnoga jeleta.
1: А мы далучаемся да гэтых пажаданняў, сапраўды, усім нашым слухачкам, якія маюць такія прыгожыя імёны, як Надзея, Любоў,
0: Вера і Сафія. Так, і многа імянінніц у адзін дзень, праўда? І вельмі прыемна. Ну што ж, пачытаем яшчэ віншаванні, якія смс-камі нам даслалі. Басі, Мялешцы, найсардэчнейшыя пажаданні добрага здароўя і шчасця перадаюць Зіна і Мірак Самосікі.
1: Добрый вечер, поважаные ведущие. Я пишу вам с подары Дмитрий из Жабинки, мои самые дорогие, самые родные и близкие люди. Глядячи сегодня на каждого из вас, я чуваю, насколько я богатый и счастливый человек, бо моя наибольшая сила и опора в жизни – это вы. Матуля, любимая моя, твоя безмежная любовь – это мое самое надейное крыло. Дякую тебе за пяшчоту твоих рук, за супокой, який ты дорыш, и за то, что твое сердце заусёды усё разумее без лишних слов. Родная моя бабуля, твоя мудрость, твои ласкавые вочи и молитвы – это сапраўдный оберег для нашей семьи. Дякуй за тое тепло, яким ты ахинаешь нас каждый день и за самые светлые вспоминания с детинства. Дорогие мои хросные батьки, мои хросные тата и моя хросная мамочка, вы – люди, яких мне подаровал сам Бог, моя духовная опора. Дякуй вам за вашу батьковскую подтримку, чулость и за то, что в вашем доме я завсёды отчуваю себе жаданным и любимым человеком. Видание того, что вы есть в моем житии, дает мне невероятную упевненность и спокой. Моя дарагая сястрычка, ты моя родная кроў і моя самая блізкая душа, з якой я магу падзяліцца любым сакрэтам. Дзякуй табе за твой звонкі смех, за нашы размовы па душах і за тое, што ты заўсёды побач, нягледзячы ні на што. А яшчэ я хачу заказаць у вас песню «Вёсачка моя, моя чараўніца».
0: Ох, і гэтая песня чакае ў чарзе, спадзяюся, змесціцца ў нашай перадачы. А цяпер усім слухачам не менш цудоўная песня «Многае лета». Што нам яшчэ патрэбна, праўда? «Многае лета» і здароўе яшчэ да таго. Спявае сувенір.

0: Ой, такая прыгожая песня, сімпацюлька. До нас дотэлефанаваўся спадар Чэслав з Гайнаўкі. Добры вечар, і слухаем вас, спадар Чэслав.
1: Добры вечар. І так, перш то для свае коханае жонкі, же мне так дзішай помогла, толькі хоч хвара роботы зробіла. І для сына з Белостоку Кшиштофа. І бо мів дзіся роботу і так мені помогли вони, а жонка зараз лежить, не дасть ради встати, бо щось там моцно хвора. І як звикле для сусідок, бо ж то одна в том тигодню брудя мела. Випіть зі мною, Нінка, а халяра десь утекла, не бачу. То для Дені, для Франі, для Нінки, і ще Корнілюкова така пані дійшла. І всього найліпшого. Їм здоров'я, щастя і вийду на вулицю.
2: Обов'язково гэта песня прагучыць, і заставайцеся на наших хвалях.
0: Для моей Крысі перадаю найсердечнейшие пожадания доброго здоровья, счастья и багаття. Гося з Мохнатого.
2: Раїсі Анхім з Юшкавага Груда сердечные привітання и пожадания здоровья, счастья и удачи передають яе дети, внуки и правнучок Ігор. Ну что ж, Ас співає «Вийду на вулицу». Хто там хоче на ночь глядячи на вулицу, можна просто под гэту песню.

0: житті і у неспинному руку вірує сусвіт. Я хочу, каб ми створили дитя под апошній альбом радіо.
1: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.